yedi nyankopɔ ayɛ ye kye yedi nyankopɔ ayɛ ye kye a ene ye na ye na ye na ye sorry mo bi so metra so ba mo nim se radio so de ye mrɛ ne